Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar njoget ning kono.

mlebet sumber mukaya iso medhot nawasi jeneng paribasan. Jalukmu pirang opo yen wis pamerah disinggegir sih.